0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Došao mi je na vrata i reka da je policajac. Pokazao mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde i reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
2: Ljudi, ne otpirajte vrata o nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.

pisao je sveti Pavao Filipljanima, prvim Evropljanima koji su prihvatili riječ gospodnju, ovako. 4. poglavlje. Radujte se u gospodinu uvijek. Ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu i mir Božji koji je iznad svakoga razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to neka vam je na srcu. I Bog mira bit će s vama.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjek kako je ga dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
2: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
3: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. I ako ča sumnjate, vajk morate zvat policiju na 192.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Milanka iz Radoša želi sve najbolje svom prijatelju u Poreću, Rudiju, da mi bude živ i zdrav. Steli iz Radoša sve najljepše želi Milanka. Vladu želi, kumu, Cili, Moreni, Kati iz Toplica. U Gali sve najbolje svima. Nadi, Mariji, muzičarima i Jani. I vama sve najljepše, ugodno popodne.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Prvo pozdrav vama, nisu se dugo čuli. Drugo pozdravljam sve u Novigradu koji me poznaju. Pozdrav svima u Rovinju i svim dobrim ljudima. A vama posebno moj najdraži radio. Hvala, pozdrav.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Neki dan mi je na vrata pokucala mlada, trudna žena i zamolila me mižol vode. Bila je vero draga i zajno sam joj išla po vodu. Dok sam bila u kuhinji, zela mi je svo zlato i šolde iz sobe.
2: Ljudi, ne nasjedete na ljubaznost nepoznatih osoba, kako na vašim vratima, tako i na ulici. Na trudnice, bolesne i osobe s invaliditetom, svi smo slabi, ali neki baš to koriste. Ako ih ne poznajete, ne kontaktirajte s njima i ne puštajte ih blizu. Ako sumnjate u nekog, nazovite policiju na 192.
3: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
4: Dobar dan, zovem iz Mušale za Stelio. Pozdravljam sve koje me slušaju sa pjesmom Čekaj me Silvija. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, po telefonu Vlado iz Požega zove. Evo ovako, pozdravio bi grupu Lelek i pozdrav svima, evo, svim slušateljima, a drugi puta će možda biti i bolje, pa evo, ako može, pobjednička pjesma, a pa garanga, evo, pozdrav svima još jedan puta Radio Centru i hvala vam što vas ovako zabavljate. Za slušanje i doviđenja.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: radio frekvencije. Radio Centar 89,6 i 93,6. Radio Centar.
1: Radio Centar, Studio Poreč.